0: Ewurade se sama wo
1: ya amen
0: ye wanti nkwa yetumi ase a mobra nkwa yetumi

solid every Thursdays biara anopa 8 o'clock ekopema ebia 12 o'clock yebo mpa ye wo achi water solid ye bia no ma bibe tuja wo fresh ano mana bebia wo biara ye ba be shia wo ne ye ne wakoba mpa ye because kwa ma wo kwan ya obeya kwa ma brosam wo ma wo kwa obeya kwa ma nipa wo ma wo kwa obeya kwa ma nsuo